terang jaupo ko enuo ko teau tap de hiku takin ko nuku manin iya.